chom donom do iadu nais. Anog a cipin in e tuf. Oi laufe, oi laufe. O creu di stil, shit.